تەرەققىيات رايونى بىلەن ئېكولوگىيەلىك مۇھاپىزەت رايونى ئوتتۇرىسىدا پەرق بار. تەكشى بولۇشنى ئاددىي مېخانىك ھالدا چۈشىنىۋالساق بولمايدۇ. تەرەققىيات تەڭپۇڭ بولماسلىق مەسىلىسىنى ئىقتىسادىي قانۇنىيەت، تەبىئەت قانۇنىيىتىگە ئۇيغۇن بولۇش، ھەر جاينىڭ شارائىتىغا قاراپ ئىش كۆرۈش، تۈرگە ئايرىپ يېتەكچىلىك قىلىش ئاساسىدا ھەل قىلىش، ئوبيېكتىپ پەرقنى ئېتىراپ قىلىش ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدىمەسلىك كېرەك. بەشىنچى، پۇدۇڭنىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئىسلاھاتى ئېچىۋېتىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. بۇ يىل شاڭخەي پۇدۇڭنى ئېچىش، ئېچىۋېتىشنىڭ 30 يىللىقى. پۇدۇڭنىڭ ئىسلاھاتىنى سىستېمىلىق توپلاشتۇرۇپ، ماس، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش، يۇقىرى سەۋىيەدە تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىش، دۇنياۋى بايلىق تەقسىملەش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش، شەھەرنى زامانىۋى ئىدارە قىلىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە ئالدىن يولغا قويۇشى، ئالدىن سىناق قىلىشى، پائال ئىزدىنىشى، تەجرىبە يارىتىشىغا مەدەت بېرىش، شاڭخەي ۋە چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىي قىلدۇرۇشتا، ھەتتا دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا ستراتېگىيەلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. شاڭخەي ئەركىن سودا سىناق رايونى، لىنگاڭ يېڭى رايونى قۇرۇلۇشى خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى ئىشلەپ، تەجرىبە ئېتىزلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش كېرەك. شاڭخەي خەلقئارا پۇل مۇئامىلە مەركىزى قۇرۇلۇشىنى ياخشى تۇتۇپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى ۋە پۈتۈن مەملىكەت ئىقتىسادىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا مەدەت بېرىش كېرەك. ئالتىنچى، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىنىڭ يېشىل تەرەققىيات ئاساسىنى پۇختىلاش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى چاڭجاڭ دەرياسى ئىقتىساد بەلبېغىنىڭ باشلامچىسى. شۇڭا ئىقتىسادىي تەرەققىياتتا ئالدىدا مېڭىپلا قالماي، ئېكولوگىيەنى قوغداش ۋە بەرپا قىلىشتىمۇ ياخشى باشلامچى بولۇشى كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسىنىڭ ئېكولوگىيەسى مۇھىتىنى قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى گەۋدىلىك ئورۇنغا قويۇپ، ئېكولوگىيەلىك مۇھىتتىكى گەۋدىلىك مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى چىڭ تۇتۇپ، شەھەر بازارلاردا پاسكىنى سۇ، ئەخلەتنى بىر تەرەپ قىلىشنى ئالغا سىلجىتىپ، خىمىيە سانائىتىدىن بۇلغىنىش، يېزا ئىگىلىكىنىڭ دائىرىلىك بۇلغىنىشى، كېمە پاراخوتتىن بۇلغىنىشنى ۋە قالدۇق رۇدا ئامبارلىرىنى تۈزەشنى كۈچەيتىش كېرەك. تەيخۇ كۆلى رايونى ئەتراپىدىكى شەھەر يېزىلاردا ئورگانىك تاشلاندۇقنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىشنى ئالغا سىلجىتىپ، يۈرۈشلۈك يانداشما كاپالەت تەدبىرلىرىنى شەكىللەندۈرۈپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى ئورتاق قوغداش، بىرلىكتە تۈزەشنى ئۆرنەك بىلەن تەمىنلەپ، مەملىكەت بويىچە ئورگانىك تاشلاندۇقنى بىر تەرەپ قىلىش ۋە ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۈلگە كۆرسىتىش كېرەك. چاڭجاڭ دەرياسىدا بېلىق تۇتۇشنى مەننى قىلىش ئومۇملۇق نەزەردە تۇتۇلغان، ئەۋلادلار كۆزلەنگەن مۇھىم تەدبىر. دەريا بويىدىكى ئۆلكە، شەھەرلەر ۋە ئالاقىدار تارماقلار بىر تۇتاش پىلانلاش، ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، سىياسەت تەدبىرلەرنى ئىنچىكىلەشتۈرۈپ، ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيىتىنى چىڭىتىپ، بېلىقچىلىقتىن چېكىنگەن بېلىقچىلارنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى ۋە تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈشى كېرەك. قانۇن ئىجرا قىلىش، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، قانۇنسىز بېلىق تۇتۇش قىلمىشلىرىغا قاتتىق زەربە بېرىپ، بېلىق تۇتۇشنى مەننى قىلىش خىزمىتىدە ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىش كېرەك. يەتتىنچى، ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتنى قولايلاشتۇرۇش ھەم بەھرىلەشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. كۆپرەك خەلقنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزلەپ، كۆپرەك خەلقنىڭ غېمىنى يەپ، بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇش داۋامىدا خەلق تۇرمۇشىدىكى كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاش كېرەك. ئۈچ ئۆلكە، بىر شەھەر بۇ قېتىمقى يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش تەجرىبىسىگە بىرلەشتۈرۈپ، چاڭجاڭ دەرياسى دېلتىسى رايونى ھەمكارلىق مېخانىزمىدىن پايدىلىنىپ، ئاممىۋى سەييە ۋەقەس قاتارلىق زور تاسادىپىي ۋەقەلەرگە جىددىي تاقابىل تۇرۇش سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، داۋالاش، ساقلىق ساقلاش ماددىي ئەشيالىرىنى، زاپاس ساقلاشنى يەنىمۇ كۈچەيتىش كېرەك. بىرلىك كەلگەن ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى ئالغا سىلجىتىپ، دورىمۇن دەرىجىسى، دىياگنوز قويۇش داۋالاش تۈرلىرى، داۋالاش مۇلازىمەت ئەسلىھەلىرى مۇندەرىجىسىنى پىلانلىق ھالدا تەدرىجىي بىرلىككە كەلتۈرۈش كېرەك.

نشان بولوپ، كەلگۈسى 5 يىلدىن 10 يىلغىچە ياپونىيىنىڭ مۇداپىئە ساھەسىدە نۇقتىلىق ئىلگىرى سۈرىدىغان سىياسەت يۆنىلىشتىن دېرەك بېرىش. نۇرغۇن بايانلار ئەركىن دېموكراتلار پارتىيەسىنىڭ 6 ئايدا ھۆكۈمەتكە تاپشۇرغان خەۋپسىزلىك كاپالىتى 3 ھۆججىتىگە ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈش تەكلىپى بىلەن ئورتاق يېرى بار. مەسىلەن، تەكلىپ لايىھەسىدە ئاتالمىش ئەتراپتىكى دۆلەتلەردىن كەلگەن خەۋپسىزلىك تەھدىتى كۈچەپ تەرغىب قىلىنىپ، ئوقتورا، يېقىلغۇ، زاپچاس ساپسى ۋە ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، قوغدىنىش ئەترىتىنىڭ سىجىل ئۇرۇش قىلىش ئىقتىدارىغا كاپالەتلىك قىلىش تەلەپ قىلىندى. بۇ ئاقتاشلىق كىتابتىكى يېڭىدىن قوشۇلغان مەزمۇن بىلەن يۈكسەك ماس كېلىدۇ. مۇداپىئە خىراجىتى مەسىلىسىدە تەكلىپ لايىھەسىدە گەرچە كونكرېت نىشان تەسدىق قىلىنمىغان بولسىمۇ، لېكىن مۇداپىئە چىقىمىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتىنى زور دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى دۆلەتلىرى پايدىلىنىش ئوبيېكتى قىلىندى. بۇنىڭدىكى مۇددا ئۆز-ئۆزىدىن مەلۇم. ئاقتاشلىق كىتابتا ئوخشاشلا باشقا دۆلەتلەر بىلەن سېلىشتۇرۇش ئۇسۇلى قوللىنىلغان بولۇپ، بۇنىڭدىكى مەقسەت مۇداپىئە ھەققىنى داۋاملىق ئاشۇرۇشنى ئاساس بىلەن تەمىنلەش. ياپونىيىنىڭ دۆلەت ئىچىدە يۇقىرىقى سىياسەت يۈزلىنىشىدىن ئەندىشە قىلىش سادالىرى كۈچلۈك بولدى. نۇرغۇن ئوقۇمۇشلۇق ئەربابلار مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. ياپونىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ھەربىي ھازىرلىقلارنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، چەكلىمىنى بۇزۇپ تاشلىشى رايون تىنچلىقى، مۇقىملىقىغا پايدىسىز بولۇپلا قالماستىن، ئەكسىچە ياپونىيىنى رايون جىددىي ۋەزىيىتى پەيدا قىلغۇچىلارغا ئايلاندۇرۇپ قويىدۇ. ئەتىگەنلىك خەۋەرلەر گېزىتىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان بىر باش ماقالىسىدە، ياپونىيە مۇداپىئە كۈچىنى تۈپتىن كۈچەيتىشنى بايراق قىلىپ، دۈشمەن بازىسىغا ھۇجۇم قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇش، قىرغۇچى قوراللار ئېكسپورتىنى چەكلەشنى بىكار قىلىش، ئۇرۇشتىن كېيىنكى مۇداپىئە سىياسىتىنىڭ بۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى كۆزلەۋاتىدۇ. بۇ ئەتراپتىكى دۆلەتلەرگە قانداق سىگنال بېرىدۇ دېيىلدى. ياپونىيە ئاساسىي قانۇن ئالىمى ماكىتو ئېتو مۇنۇلارنى بىلدۈردى. 10 نەچچە يىل ئىلگىرى باش ۋەزىر ئابي شىنزۇ 2022 يىلى ياپونىيە ھۆكۈمىتى يېڭى خەۋپسىزلىك كاپالىتى 3 ھۆججىتىنى ماقۇللىغىچە، ئاندىن نۆۋەتتىكى تاكائىچى سانائى ھۆكۈمىتى بىر قاتار ھەربىي ھازىرلىقلارنى كېڭەيتىش سىياسىتىنى يولغا قويغانغا قەدەر ياپونىيە تىنچلىق ئاساسىي قانۇنىدا بېكىتىلگەن تەرەققىيات لۇشيەنىدىن چەتنەپ كەتتى. ئۇ مۇنداق دەپ قارىدى: ياپونىيە دۆلەتنىڭ ئومۇمىي كۈچىنى سەپەرۋەر قىلالايدىغان بىر يۈرۈش ئۇرۇش مەزگىلىدىكى تۈزۈلمە بەرپا قىلىش ئۈستىدە ئىزدەنمەكتە. ئۇنىڭ ماھىيىتى ياپونىيىنى ئۇرۇشتىن كېيىن كۆككە كۆتۈرگەن تىنچ دۆلەتتىن ھەربىي ئىشلار دۆلىتىگە ئۆزگەرتىش. نەچچە ئايدىن بۇيان تاكائىچى سانائى ھۆكۈمىتىنىڭ خەۋپسىزلىك كاپالىتى سىياسىتىگە قارشى ئېتىراز بىلدۈرۈش پائالىيەتلىرى ياپونىيە پارلامېنتىنىڭ ئەتراپى قاتارلىق جايلاردا ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلدى. نۇرغۇن ئامما كوچىلارغا چىقىپ تىنچلىقنى مۇراجىئەت قىلدى. ھەربىي ھازىرلىقلارنى كېڭەيتىشكە قارشى تۇردى. خۇددى بىر ئېتىراز بىلدۈرگۈچى مۇخبىرنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا ئېيتقاندەك، تاكائىچى سانائى ھۆكۈمىتى ئىزچىل يالغان سۆزلەۋاتىدۇ. ئۇلارنىڭ قىلغانلىرىنىڭ ھەممىسى ياپونىيىنى قەدەممۇ قەدەم ئۇرۇشقا يۈزلەندۈرىدۇ.

0: بەردى. ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقە ۋول كوچىسى ئاپپاراتلىرىغا يۈزلەنگەن ھەق تۆلەپ ئالدىنى كۆرۈش مۇلازىمىتىنى يولغا قويۇش زۇڭتۇڭنىڭ سىياسىي تەسىر كۈچىنى سودىلاشتۇرۇشقا چېتىلىپلا قالماي يەنە پۇل مۇئامىلە بازىرىنىڭ ئادىللىقىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىشى مۇمكىن. كۆپلىگەن ئامېرىكا پارلامېنت ئەزالىرى ئامېرىكا ئاكسىيە سودا يەرمەنكىسىدىن تەكشۈرۈشنى قانات يايدۇرۇشنى تەلەپ قىلىپ، بۇ مۇلازىمەت بازارنىڭ سەمىمىيىتىگە زىيان يەتكۈزۈشى مۇمكىن. مەبلەغ ئەۋزەللىكىگە ئىگە ئاپپاراتلارنى ئادەتتىكى مەبلەغ سالغۇچىلار بەھرىمان بولالمايدىغان ئۇچۇر ئەۋزەللىكىگە ئىگە قىلىش مۇمكىن دەپ قارىدى. ئامېرىكا بىرلەشمە ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلدى: بۇ سىياسەت ئېلان قىلىشتىن پايدىلىنىپ پايدا ئالغانلىق. گەرچە باشقا ئىجتىمائىي ئالاقە تاراتقۇ ئاپپاراتلىرى ياكى ئاخبارات بىلەن تەمىنلىگۈچىلەرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تېز سۈرئەتلىك ئۇچۇر مۇلازىمىتىنى ساتقان بولسىمۇ، لېكىن ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقە خەۋەر ئېلان قىلىپلا قالماي، بەلكى يەنە خەۋەر پەيدا قىلىدۇ. ترامپ ئېلان قىلغان ئۇرۇش، كادىرلار ئىشلىرى ۋە تاموژنا بېجى سىياسىتىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىق ئۇچۇرلار بازارغا كۆرۈنەرلىك تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئامېرىكا تاراتقۇلىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: بۇ ئىش ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسىنى زور پايدىغا ئېرىشتۈرىدۇ. شۇنداقلا كىشىلەرنىڭ يوشۇرۇن سودىلىشىش ۋە ھۆكۈمەت خىزمىتىدىن پايدىلىنىپ پايدا كۆزلەشكە بولغان تېخىمۇ كۆپ گۇماننى قوزغايدۇ. ئامېرىكا پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتىنىڭ قۇرغۇچىسى جوي سالۇشنىڭ مۆلچەرلىشىچە، تەخمىنەن 100 يۇقىرى سوممىلىق سودا شىركىتى بۇ مۇلازىمەت ئۈچۈن ھەق تۆلەشنى خالىشى مۇمكىن. چۈنكى بۇ بازار يۈزلىنىشنى كونترول قىلالايدىغان ئۇچۇر. سالۇش مۇنداق دەپ قارىدى: ئاپپاراتلار بۇ ئۇچۇرلارنى سېتىۋالغان ھەمدە تەھلىل سىستېمىسى ئورناتقاندىن كېيىن ھەرىكەت سۈرئىتى تېخىمۇ تېزلىشىدۇ. ئاخىردا ئۇتتۇرغۇچى مەڭگۈ مەبلەغ سالغۇچى بولىدۇ. لوس ئانجېلىس ۋاقىت گېزىتىدە بۇ ئەخلاق جەھەتتىن كىشىنى بىزار قىلىدۇ دەپ كۆرسىتىلدى. خەۋەردە مۇنداق دېيىلدى: ئەگەر پاي چېكى بازارغا سېلىنغان شىركەت بىر قىسىم مەبلەغ سالغۇچىلارنىڭ مۇددەتتىن بۇرۇن زور ئۇچۇرغا ئېرىشىشىگە يول قويسا، شىركەتنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك باشقۇرغۇچىلىرى نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش قانۇن نىزاملىرىغا خىلاپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن تەكشۈرۈلۈشى، ھەتتا جىنايى جاۋابكارلىقنى ئۈستىگە ئېلىشى مۇمكىن. لېكىن ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقە بولسا، مۇشۇنىڭغا ئوخشاش سۈرەت ئەۋزەللىكىنى ئاشكارا ھالدا ساتىدۇ. رەيتېر ئاگېنتلىقى ئامېرىكا پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ، ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ بۇ ھەرىكىتى بازارنىڭ سەمىمىيىتىگە زىيان يەتكۈزۈشى، ئىشكى قىسىمدىكى باي زاتلارنى ئادەتتىكى مەبلەغ سالغۇچىلار ئىگە بولالمايدىغان ئەۋزەللىككە ئىگە قىلىشى مۇمكىن دېدى. ئەنگلىيە مۇھاپىزەتچىلەر گېزىتىمۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ مۇشۇنداق ئۇسۇل ئارقىلىق بازار ئۇچۇر ئېقىمىغا تەسىر كۆرسىتىپ، كىرىم مەنبەسى يارىتىشى ئىنتايىن ئاز ئۇچرايدىغان دېلو مىسالى ھېسابلىنىدۇ. تەھلىلچىلەر مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ماھىيەتتىن قارىغاندا ھەقىقىي ئىجتىمائىي ئالاقىنىڭ ئالدىن زىيارەت قىلىش ھوقۇقىنى سېتىشى ئامېرىكىنىڭ سىياسىي ھوقۇقى، كاپىتال مەنپەئەتى بىلەن ئۇچۇر تارقىتىش ئوتتۇرىسىدىكى پاسىلنىڭ تۇتۇقلۇقى ۋە نازارەت قىلىش باشقۇرۇشنىڭ يېتەرسىز ئىكەنلىكىنى ئاشكارىلاپ بەردى. يەر شارى بازىرىغا تەسىر كۆرسىتەلەيدىغان سىياسەت ئۇچۇرلىرىغا ئېنىق باھا قويۇلغاندا، ئاز ساندىكى ئاپپاراتلار سۈرئەت ئىمتىيازىغا ئېرىشكەندە، بازاردىكى ئادىل رىقابەت پىرىنسىپى گۇماندىن ساقلىنالمايدۇ.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, klimatın devamlı ilip gitişi Germaniya'nın yez egilligini özgertiwatdı. İllik pasılının uzurışı ilgiri Janubi Avropada köp uçraydigan tavuz, anjur qatarlıq ziraat terikçiligini şimalğa kengaytishki şaraiti yaratdı. Lekin bölgürgen ve ananevi danlıq ziraatla terikçiligi yuqarı temperatura ve qurgaqçılıqnın çeklimizi köçürdi. Алдын мөлчәрләш интайын қиын болған хаварайығы қарыта, Германия дейқалары еңі зыраәтләні кіргізіп, көп мәнбәлік теріқчылықла айесіні қолынып, келімат өзгүріші еліп кәлген қауіп қатарыны үтігетті. Дейқанчылық мәйданыдекі еңі сорт. Узындымыян Германия базарлардекі тауызла асаслықы Испания, Италия қатарлық Жануби Еуропа дөләтлердің кәлтүрілген еді. Бүгінгі күнде климатның өзгірішіге әгішіп, ұсықны қалайдыған тауызла Германияның шымалы қысымдегі етізлада теріліші башылды. Әң шымалы қысымдегі Шилсевик-Холстин штатыда дейқан Инга Крустельфед 2020

0: مناسبەتلىك بەلگىلىمىگە ئاساسەن ئۇنى ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتى، رېۋىزىيە كومىتېتى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتى تەشكىلات بۆلۈمى قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك تەرەپلەرنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا يوللاپ بەردى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چەن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز بۈگۈن ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتىدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى ھەمدە ئالاقىدار خادىملار بىلەن سۆھبەتلەشتى. چەن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ ساغلام جۇڭگو قۇرۇلۇشى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىنى چىڭ پۇختا تۇتۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىن ئىبارەت ئاساسىي لىنىيەنى زىچ چۆرىدەپ، خەلقنى، ھاياتلىقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئەمەلدە كۆرسىتىپ، ساغلام شىنجاڭ قۇرۇلۇشىنى پۇختا ئالغا سۈرۈپ، سەھىيە ساغلاملىق مۇلازىمىتى ئىقتىدارى ۋە سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، شىنجاڭ سەھىيە ساغلاملىق ئىشلىرىنىڭ يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلۈشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. چەن شياۋجاڭ، ئەركىن تۇنىياز ئاپتونوم رايونلۇق كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزىدە كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئەسلىھەسى ئۈسكۈنىلىرىنى كۆردى. كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمەتچىلىرى بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش قوشۇنى قۇرۇلۇشى، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنى كۆزىتىش، تەكشۈرۈش، ئاگاھلاندۇرۇش، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇپ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى چوڭقۇر ئىگىلىدى. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسىدا يىراق مۇساپىلىق تېببىي ئىلىم مەركىزىنى كۆردى. دوختۇرخانا قۇرۇلۇشى، داۋالاش مۇلازىمىتى، ئاممىنىڭ داۋالىنىش ئەھۋالى قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتىدىكى ئالاقىدار باشقارما ئىشخانىلارغا كىرىپ، ئاپتونوم رايون بويىچە ئاساسىي قاتلام سەھىيە خىزمىتىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالى توغرىسىدىكى تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. ئارقىدىن چەن شياۋجاڭ، ئەركىن تۇنىياز ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ساغلاملىق كومىتېتى رەھبەرلىك بەنزىسىنىڭ ئەزالىرى، سەھىيە سىستېمىسىدىكى ئالاقىدار ئورۇنلار ۋە بىر قىسىم دوختۇرخانىلاردىكى مەسئۇل يولداشلار ھەمدە ئاپتونوم رايوننىڭ مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار بىلەن سۆھبەتلىشىپ پىكىر ئالماشتۇردى. پۈتۈن ئاپتونوم رايوننىڭ سەھىيە ساغلاملىق خىزمىتى دوكلاتىنى ئاڭلىدى. چەن شياۋجاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ساغلام شىنجاڭ قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ بەخت سائادىتىگە، تىنچ ئامانلىقىغا، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ ئىناقلىقى، مۇقىملىقىغا مۇناسىۋەتلىك زور خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشى، خەلق رايى قۇرۇلۇشى، سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنى كېڭەيتىپ تۆۋەنگە چۈشۈرۈش ۋە رايونلارغا تەڭپۇڭ جايلاشتۇرۇشنى تېزلىتىپ، شىنجاڭ خەلقئارا داۋالاش مەركىزى قۇرۇلۇشىنى پائال ئالغا سۈرۈپ، دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك رايون داۋالاش مەركىزىنىڭ ئۈلگىلىك باشلامچىلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ۋىلايەت ناھىيە ئىككى دەرىجىلىك ھۆكۈمەت دوختۇرخانىسىنى كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ داۋالاش، ساقلىق ساقلاش مۇلازىمەت ئۇلىنى پۇختىلاپ، شىنجاڭغا داۋالاش جەھەتتە ياردەم بېرىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، رايون، شەھەر، يېزىلارنىڭ داۋالاش مۇلازىمىتى سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش، داۋالىنىش جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسى ۋە رازىمەنلىكىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش، ئاممىۋى سەھىيە بىخەتەرلىكى توسىقىنى مۇستەھكەملەپ، داۋالاش بىلەن ئالدىنى ئېلىشنىڭ ماسلىقىنى كۈچەيتىپ، ئاپتونوم رايون، ۋىلايەت، ناھىيە ئۈچ دەرىجىلىك ئاممىۋى سەھىيە سىستېمىسىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ئاپپاراتلىرىنىڭ يادرولۇق ئىقتىدار قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، زور يۇقۇملۇق كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئاممىۋى سەھىيە ئىشلىرىدا جىددىي تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك تازىلىق ھەرىكىتىنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ھاياتى ۋە ساغلاملىقىنى قوغداش، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىشلىرى ۋە كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مۇلازىمىتى سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، نۇقتىلىق جۇڭيى دوختۇرخانىسى ۋە ئۆزگىچە مەخسۇس بۆلۈم قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى مۇلازىمىتى تورىنى تاكامىللاشتۇرۇپ، جۇڭيى تېبابىتى دورىگەرلىكى ئىختىساسلىقلىرىنى يېتىشتۈرۈش سالمىقىنى زورايتىپ، جۇڭيى دورىلىق ئۆسۈملۈكى پۈتۈن